brave aquest spumin. Unech žvali si ujo pustlale, polk par žviž halbu par min. Pajte prazne so ustale, silja v glave ket spumin. Unech žvali si ujo pustlale, polk par žviž halbu par min.

0: mi je bil tako obupno prazen. Moj svet je tvoj svet in tvoj svet je moj spet. Danes pa vse tako drugače, sonce od vesele si oblači plače.
1: To je Radio Maribor. Radio Maribor.